nkome se wani na soja fuwa dom ke siya pa kutuwa yukuni wisi yae more than 30 years se opese kuno okonke kuno wampaba wakwa suwa ma soja fuwa na mkwenye na kwa yano wami nina yufu ujono eko pime se uwire muwa kufa yukuru enyo obia uoso nyangu pa asa machi na se obia utimi e kontrole wa spirit biyano mwenye kese chesa eni paidi ene yasa eni ene ni pati utimi dini umo maswa miko utimi dini umo maswa wani kempra utimi dini umo maswa o sawa diye o mokro no adiye biya pesa uye biya ubetimi ya ye sana wadiya sama e kachira ye na adiye bako eni kanti ya se ene se adiye biya akaye ho biyano adiye biya akaye ho nasa habit biyano edese ekuru oni kan hu ne sa pa habet edese kuru ndi ade boni bi aka ye ho bia ne se kuru jise wo se wo ko ansana wetin ya fa me munti ha yo di akeke ka ye ho no edese kuru na jise wo ko ansana wa fa na se wanti ni anko anfa nso di a se ne wanti ni kuru so omo aye bo omo din so omo yakofo nyina no omu kufa yukuru eni diye mibi ya kaya hobiya ana eni se kuru eti se kuru nisa woku nisa overcome ansana wati mye edisho na se ubeti mye so akon a edi habeta suwa ubeti mye kwa a edi kuro suwa e hiyan adajie eni adi boni bi ya kaya hobiya ana eni se kuru eni mibi ya kaya hobiya ana wuna abe kwa fa kuro muo wuna ubeti nye du habeta suwa na nisa unya dajie nisa unya mwado nisa unya ope makasa Nebuchadnezzar edi mfie more than 30 years eko kia tiro kwa unsi nyaye ziki eka eshe ya wanko moto ho na wampaba eko pime se otumefaya ukurono edi bibia aka uhobia wa brabomu bibia aka ye ho bia wa ya sisemu bia no siye miyani bresi ya besi ya tuwa siya ebetumetuwa siye nyo se ya miyani ya mre nso nso diya wan huya nini penye na etimi kofa yukuru bo niye nipa yetimu awaria ye seno kronuwa ye bo eni nime biya ye nina no siye miyani brise ye besi ye overcome sana mkwa diya wadima buwa ye eni omu miye mkono di fuwa omu timi kofa yukuru no ne omu nya kwa dufuwa no omu nye ni hafuwa no omu nye mre no omu odi no omu obuta ebisi wa mwane so ansa na omu kwa fe kuru mwem ne tiye bono Napoleon Bonaparte zile osi ye ewa France mwemu titimile mu nka Nebuchadnezzar mwasem heji nyo Caesar no omu Caesar sa hudu omu baye omu kon eji ukuru omu di kon eji ukuru so eni bibi akaye ho awa ya bra bomu ya sitre mu biya eyo kon so wani mmeri ya diya unti mi nkwa mfakuro so wani mmeri ya diya diya kaa hudiya mekwa suwa kaa ho diya mbeza metuya dini esi suwa kasi ya epa ano wumesa adia biya kaya hudiya mitiya ene ete sana kulonso tiye kulonso uko fakure disuwa eno usa nyemere mema we kulum ena uwa kwenu wa mwa kuna fa disuwa bibi ya kaa hono mitiya yeno ete mpeye pa nerwadiya samase yeni ya ni yema ya hon kwae ena ekaye ho yonso yeni ya miti mama ya hon kwae ama na efiwa ama na yiyi sana badia samo eka jimini ya ne uti ya mibi ya no ya badia samo eba wante no uri tu ya fondi ya da se ya boni ya diye kwa uwe muo hain da se ya akaye ho boni bi ya diye kwa uwe muo akaye ho ayo timu anase enime bi akaye ho bi ya mfa ya mkugu yonso eha ya abra bubi ya no se yeme ni bre na ya reta so omu omifu ekufa ekuru bi ya no omu nya reta so Nebuchadnezzar nkwa nye antaraswa nka 30 years na asuja fuwa na mungu gugu kwenye chini na na omu bobo nkukurawa omu nye ufu juno nyesu wa mpaba eni mini ya uti ya menso bre bia umu bia no se wansu uweta aso umu wani brese diaka mihoi mbese mifri mua nyangupo wansu eba buwao ama ene frimu ama uwe frimu mbese yani yani ya maa ya hon kwae ema adie bia enye kaye ho yani yansu wetu mama ya hon kwae ema adie bia enye nsu wa kaye ho no efri ho ama yeye di enye wajine se unti mi eni diye aka ahoso na enye vya uti ya mihe vya nubuwa na opeso oduhome wade na oni kuzo nko fosi ya enye wajine se nyangu kwa besu mane bofu ama nwa abe ukurefri ufi edu wako tena sonde emo na asa

kwaya okun se me gemfi asi ya omukun ni ze no mama boa no mama boa no se ne fisika no di don tori all in life wa ahun yire wa TikTok zo ntim fa wonsa nka no ai wa TikTok wa ne to ahyehye but wo nsan wa mumia ne bia enye yie punishment bia nche sa prison sana wo yire awu mienu of your mom life imprisonment.